0: အတွင်းနော်လီတော်ပြပလဲလေးကနေစုခဲ့ပတယ
1: ်အာဆိုင်နာကုံနိကနိုမရှိနောပါပတ်ချက်ပြရလေယူဝလာပတိနိပြရလေယူလာဇပ်ကရှင်မီကမရှိလက်ခိလက်ခိတပါလောက်အနော်ရီလောက်ရှုန်ဝန်နိဝန်နိကချွနိအဆောင်နိကဘလုတ်တုအနော်အနော်ရီကလောက်တခိုင်နတ်ကဲမပေါ်ရတော့ corruption နဲ့ပြူစရိကန်တငုံလာနဲ့မန္နမဖဲမဲကဦးနာရုပ်နူရံနူရလေးမရတပါလို့ဆုံးရှုံးကလောက်ဆုံးနဲ့အလ္လာလေးမရဆုံးနဲ့ပေမစ်တက်ခွေပါလို့ကနအနောက်ချင်းညမခွေပါလို့ငဲ့ပေမစ်ဆီယံဘောအဲမေဒီကခြေရောရှိကြဘူး။ဒီလေယူဂလာဖရုတ်။ဘာလို့ကလကလုံးနေရက။မန်နမဟာလကာချွတ်ွိတဲမငါဟောက်တမောမေကလက်တိခုတ်။ခရရတိခုတ်လို့။ဥဒပ်ချရကလာရှိတဲ့ခရပ်ဖရရကလက်ချူလက်။နမတင်နအိုင်ရခတ်တူတမန်ခန်ချုံမေ။ပစာနိအဲမေချူလုံးမစတိကပစလအဲမေချူကညာဝန်တော်တော်မြတ်အကူလျာတော်တော်ခတ်တတ်ရှမန်နအိမလီမာအကူလျာတော်တော်ခတ်တမန်တမန်တကုတ်ဆောယူလီမာတာရေကတော်နကန်ဆောတော်တာရေမအဲမာပါလပစ်ချူရခတ်တင်တုတ်မိဒီဝေကလာယောလောလောခဆုနေအပိလက်တော်လို့တိတိမလို့တိတိရှိုးဝလာမယ်ပုံကောင်မတ်တက်စမနေရအပိလက်တော်ပါလို့မလောက်စစ်ချိုးရောကတိဘူးလောငေါတိမစ်ချိုးချိုးရောတလောင်းမစတာလောက်ချိုးတလောင်းမစတာပစာနေပစာလုံးလုံးမစချိုးရုံငိချက်ချိုးရည်ကနော်ရက်တို့ရဲ့ချက်ချွတ်အဲမေရီသမန်နာတာဘုံကနိုင်နေမှုဦးမြမချက်ခါတော်မြမတာဘုံကခါတေယုကတာဘုံကဦးမြကလေးဥတရေလတ်စင်တော်လစ်တစ်ဓမ္မကောလစ်တစ်လစ်သောငေါတိမီနေနုရှင်တက်ကီဤနောကဆရာတော်ဝန်ရှင်ဆက်စုလိဥနောဥနောခေရတ်လိုနေသမောင်ဟိုင်းတက်တင်တိကတိကပလဲနောယောခါလောတိကရုသာတဆုဘိဤကဝတ်ချက်ပါလိုဝိနေလောရှိလက်ကီယက်ဆုလိတေနဥမေအပတာဝနိတက်စီကလက်တူညာလောနရဇတ်တူဝလောစီရချေတူလာချလိအလောက်တလေးကိုကောက်ချီဝတ်ချေတွင်နေသူညောကတိကကပ်ချေမောလောင်မြုပ်စေမစ်တူဆလာရူလိစမတိုင်နလာရုတ်ကျောင်းနုငါဖိလိနေမစ်ချာနအယောခလောက်စမငါလူလောက်စမငါလာငိစမစ်ချရစကတူမြတ်စမယောခသောယမယောဘလသက္ကဥခါလောတိဂုလိနပယုံင်းအခိယရပ်တုရတ်ကေမစ်စုသောယမေမတဥဝါစုံတရုဏာတဥငစ်ကေမစုသာဝတ်ချောတသမယောဘလောနိတရုဏာတရုဏတောရောဝိနာရောစတသက္ကကမောင်ကန်ဆောကမောင်လည်းရေဘူးလို့ခါလို့တိကူလေးဆက်တော့စပေါ်ရအောင်မတမန်နော်လို့ဆက်ခါခမလို့တက်တော့ကမင်းဆက်ခရေရှုံသူတိပေမဲ့သူနစ်ခါလို့တခါတော့ခါခလိမေခါလို့တက်ကျေမရခရေတဆုံဘူးပစ္စာကလောင်းညီစင်ကျေရောစကလောင်းကိရက်ခလင်ကျိုးစုံစေမချောပုတ်တာဝမရအပြေစာအောင် taikoa mahae seunga me imana koe i mahae kamidao i me yut maana gulup pinsa o siu lao i me kouto uti lao i pinsa o siu ma ngala kouto te mitu lao i me yut te mitu ngatis lao i me yut kishane Pui tuni di halak sa mga langit ko nga. Pui kalua halak ko nga man. Kuliyat po ya lo katakalo nga man. Mukhala uti nulakal sa nga mata umiak to kalo nga man. Pui niya si bagulal yung mati sa kusakatta nga mga daumi nga man. Daumi katta. Tao nung akala ko sa mga sintalar kain na lo yung mga takaandak ko. Kaya mga Pui halua ang ito ko mataman na kanitawot. Kaya may ingat sa kayo taman na. Kanatuin na. At uti tamiyo wala ay halua sa kapalo at tamani wala nuluanot. Halua mayok pala tuin na. Nanganang may mata, darong mata. Manaw tinibo. Rukto mo siya, kitaro wot. Luwag niya to akata, ikalaw pa kata, ikalaw at siya mito wala kata, kami na wala kata. Ayok pa liya, luwag mati, ikalaw ka lalo yung masima. Siya wot. Taka na nga, ilo ka ka makalaw ka sa dami. Tawa na nga, ikalaw niya wala kasi makanya, lawal ta. Luluwanak. Kalau pesawat cenderung rapuk, dah rapuk. Pesan uti dah rapuk, tercint tertol di situ. Sekolah, hak maaf dia dah semua mana. Tamaan ini caw si maya. Kena ini yang ini. Tiap mahai sekolah, langat semua long mahai caw. Tama ko na mumaya ka lang eh. Makahit siya siya ni. Makahit siya ni. Kinihahat na siya mong mat. Kaya may palyarong may kami. Mana na handak ko tuwin na. Makahit siya sila tut. Uluwin makahit sila nga tuwin na kaya lit. Pia ka rin aksulit. Ako na it. Kaya may sula kong may mata. Ano ti bisa kuyo ya lang nila nga pag na inaalo tuli. Taka na nga ula sa gatak ko sa alaw may gati kakalaro sa lindi. Makaitsiwit ang ayok ka nga. Ngayok ka nga malik si maloktok. Hindi at siya kapalo una ulokto it. Kay mitsyo gamit. Kay ma taka na nga. Kasar ko sa limo, piso lang alaw mo yun. Kasarik, lutik. Piso lutik, kasarik, lutik lang amalulaw mo yun. Hindi at paalaw sila ko, miligyan liyo ka la, yun sa ulaw yun. Kaya may yun na lang alaw mo yung amitid ko ah. Hindi at siyo alit. Kaya kay, makailok sa malulaw ko rin. Isang kalok sulit. Hindi sa wat sa wakit sa lakot. Lumilirut sa wat utak sa malang ito at lumi. Kaya may susang wakot. Tamaan. Sabo nga. Sabo nga no. Kaya nung umiyak ka laulak ka ni. Umiyak Aci sila yung kami. Nanirong mga sa mga ito yung taga. Tambahanin na iniumit sila ni. Katsinik yung ulo ni. Inakawalak sok. Baka umas tulo akong na ito. Tapos tumigin na ako ni. Tapos tamit sa inakanak sila ito ano. Katitulo ako tamahanin. Kulingin nalimak ito ano. Katamon. taonnale kaurimammeakko anokasti paalogeanga hakkalealouame totte sammakaseumma imangumme tamanga nunname atuarnami anokasituarami totte seumumma kaurimaltuartio teimetsuvaluamma атоппалаама ёхаяраккут харниатумиутта анаппарусу вингалсоатта аллаккасуалаармигаттугу атоксоо кармат тэттугаланит кайволуасоалаармата нунаамат саанапитсутик таанна кайвичвар анове алиоксерасиунсугу анигулагаммима Teemeinattavi kivalaumme joku taavanna. Teemeinatsa muakkakut. Sukujuvaktualo katsotaan otsuni maanna.